Fui fasikoni ma pesa lili ofa isleli fiu pe ma Paula mele akawola mo tauke tufunga kumu fasiena.